Iva talo vaju sa moja uan tunu pele. Ia vi ia lelo va male angale leo le jua. Ia o jato felwa ivo ilunga ia o beau ma ngalungalu ole ea. Ia ile jato polglame mazani. Ia maile asu to nai, maile asu to nai. Ia le nefu o jato toya ulia mai. Ia le nefu iva yazo. Ia vi ia le jua ilona lova malona angale lei. Ia te jonu olo o. Manuia umale pa ia malmamalu si o jato uan tunu ile angale leo le jua. Ia ile ngadja ito jonu ole ne ia tunu. No ya fa pe vo jo ja jo wa jo no belle o zamo ya ta jo no ya to fu lawa le janga ja ya malana ya ile nei va ya zo le an tau ma va ya tu ya fa fa dai vi ya le jo ya le nei wa ja to tau no mai vo e ya ile zi oi ya ole nei va ya zo I fe au ma nga luenga ya ele nga ja vo ile nei o ja jo wa lo ma va nau ya wa to itali wa tu fo ya wa onga ile nei va ya zo ya ta jo no sa jo mo wa se va ya so fia fia va ya zo manuia ele nganja ya ya imanto fa be ona fe ngai mangalu wenga yo na yalo mava na wi ya wa onga ya mese ya ona yo tatu ta mama tina ma jutua ya olo vaya le faiva le jab jab wa ito tono malu a inga tono mau jama lawa ya mese foi ya na tina ma na jama olo faya ya le ngalu wenga le vatu a inga le tausia walo mava na wa vatu ile onga ile jayao ma le jayao ole toy pikina mai ia pe atu ua lea onga ia o le tausina voi ia o nai o tātou mātua mātutua I malu o fale ia vi ia lea dua denjonu ia o loo sila sila lea dua ila unga luenga io e tautua male faa maoni ia denjonu e faa bale ina I jadou e ala lea ia I manuia ia o fanao o loo vaa bea o natuu ina atu ia o onga ia le nganja voi lea e awala ese ese faa mani yanga lea dua ilo to saifua e mezo zo mando wola ya le nei wa tatu to e taunu mai foi le si ui foi le nei va ya so mese foi le tanto pol galambe ya fa awa wi le asto na I mai le aso to na ya le to au na le nei le du ngori fu ya lo filisi to ju an ju mo e jamo mai le ju lai fa se ya pa ya le ju la lima ya mai ya fia fi o aso to na I ja I ta si ya vi ya le ju a ja tonu Sao to maua, ya se vayanzo via via, se vayanzo manuia. Ya oa foi ni lu nga la lo foi yo le nei vayanzo iyo. Ele va bea, o le a zolo zolo le le yei bea le tanto savalinga a yei jaimi. Ya maya ye le dua lu itau, ya le tanto fatua tua. Ya o lu itau ya tanto manu ma loa. Ya vi ya le dua. Ya I jaimi ya maya ye le dua le testing ya I tanto. E tofo tofo ay lo tanto faa dua dua a. A walani o tanto faa bea bo. Wale mana jo mai la jo yo e jaimi ya mai ya le jo to foto fonga ya da do e to foto vai da do pe fa pe ilo da do wola do to fa pe ilo da do wola fa do do ile do a yo le tato program le nei o le da love va mo fa yo e fa fi lo ya tu ya de o yo lo fa pe on fa longo longo mai lunga o lau le jo fa longo longo to tonu o lau da vale o lau laptop o lau telefoni Ya mese fo ilunga o le dato website. Ya this is our local radio station 89.3 2GLF.

Fatalo fatu, ya, ya molato lo fango le tato proclame, ya isunga fa fianganga, ma mazio vole angol fianganga, ya fianganga foi, ya sa fianganga foi ma fuofuanga foi, ya olene yaso, ya vi yale tua da tonu, ya ua, fa iwina foi fuofuanga, ilene yaso, ya vi yale tua, wa lava proclame, sa fianganga, ma sunga fa fianganga, ma mazio fo, ma e calesia, da jazia angol fianganga, e tua fao gelope, ya, da tonu, ya ufa iwina male manuia, ya ilene foi dulao le. Ya fi ya vaftai vi ya le tua ya inga luenga fa peo na fa jino ya tau tua ya ile fina ngalo male nga luenga le tua ya mole fo ya lo fa ngal tato por klame ya itameti ya onga uma lava ole tato online paper school yo ya te tonu ya olo tato ya ya ole vaya solo na tonu le tato wa onga le a manja ile po le asusa a oka se matau tia ya wa ilava ila jowe fa peo ona mafuta mai lunga ole tato a website ilunga le tato to late yo la telefoni o la laptop le nei jula ya ite fi away ya ito tonu or majo wa onga le fa vai ya o le face for lo fanga solo ya majo ya ile temile nei ya o le wa winna ya o la fo wa i pe fa fea ona e fo wa i a o la fo le tu inga fo wa i ina u te tala mai lai ma tu fa ya onga le fo wa i sole ele nga se tasi se fo wa i a al mele ita to wa pe ya nga ole lua nga ole nga se fu lua ya me se fo yo le tau langa ena u te tala sole ele ai ele nga se tasi se fo i tele ma ya no no wa yo fo wa ya ni ta to fa ya if we love ya e te tau voi la ona ta to mala mala ma ya e mo meo ya ya inga ma tu la fono le fo wa ya ma tau tia a ya fa fonga fonga mai le nei jula o le fia vi e te fia wai to tonu le onga ya fa so dai ya lunga le messenger ma tu a fa ya onga ya ya nga fa tine dari nga fa me se fo le tina ya fa mo mo nga fa ya fa be fenga da ona e su e ina mai mau ina ya vala au mai le numero tato telefoni tato ofisha ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ona fa fisio jai lea ya pe afi awai ito tonu ole tato wa onga lo fanga solo ya ole onga le nei ya e te a onga lava oile mea o loo ea lala mai nofu ai ya ole a onga e run mai Samoa ma tau jia ya le mawalunga le upo le tua e whanpea o na awa wina ito tonu le nei a onga ya mo le toi la lo whaanga le tato por kalame le nei tula o le afia fi ia ita me tia onga uma lava o le tato online Bible school ya ufoi ne ngalo ya je oele au nanga le na iyo ya o nufoa o laulau o ta avale pia e fia mana o mia ya fafiso tai mai ya fafiso tai ya le tamava ya onga ya ngafa tine tani ngafa ya misefo le tina ya faa muamua ngafa ya mo so ta avale ya misefo o se fale ie a me se fo ie so se au au nanga ia faf so taile la messenger page ia o i lava i la tau fa peona ma u mali tato porklame i le nei jula o le avi avi ia ma mbole a jolo vanga le tato porklame ia ia te o tau uma lava ia i le nei jula o le avi avi a tulunga te lue lue ma e sa a ia o tau tu atu ia le tato ta lofa va mo ia te oe i le nei fo i jula o le avi avi.